kwa esi nyina emwa kesi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kasi ebwa ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esi ye hu ye ni nyina.